0: ފަހ އެކަލޭގެ ފާނުވ ޤަމީސްކޮޅު ފުރަގަހުން ވީދިފައި ވާތަން ފެނުމުން އޭނާ އެބަހީ އެކަމްބලޭގެ ފިރިމީހާ ބުންޏެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެއީ ތިޔަ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެކެ ހަމަ ކަށަވަރުން ތިޔަ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެ
1: ޔޫސުފު

0: ޒަހުރާ ގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް ފިލައިގެން ދިޔަ ކަހަލަ މީހާ ދުރަށުގައި ނޫޅޭނެ ކަން އެނގޭތީވެ އޮފީހުން ގެއަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ޒަހުރާ ދިޔައީ ވިލިނގިއްޔަ ނަސީފުގެ އުނގުން ޒަހުރާއަށް ލޯއެއްޕާ ހިމާއަށް ހިތްފުރެން ދެން ލިބުނު ގަޑިން ހަވީރު ހައެއްޖެހި ދެންވެސް ގެއަށް ތާކަ ޒަހުރާ ބޭނުމެއް ނޫން
1: ކުރެވިދާނެ އެކަމުކު މާދަމާ ޖެހޭނެ އޮފީހަށްދަން އެއީ މައްސަލައެއްކި ހާދަ ބަނޑު ހައެއް މިތަނުގެ ނުހުރޭތަ ރެސްޓޯރެންޓޭ
2: ނޫނެ ހުރެ އެކަމަކު ސޭފެއް ނުވާނެ ހިނގާ މާލިއަށް ގޮސް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ވަންނަމަ މަވެސް ވަރަށް ބަނޑު ހައި ಹಾಬರುಗೆ ಸುನ್ನನೆ ವರನ ಇಸ್ತಂತ
0: ವಿದಿಂಗಿದಿಗೆ ಫೆರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲತಿಯೈ ದೆಮಿಹುಂ ವಕಿಂ ಫೆರಿ ಗತಿವಿ ಜೆಹಿ ಜೆಹಿಗೆಂ ಏಕಮಕು ಏಕಕುಸ್ ಅನೇಕಕ ವಾಹಕೇನ್ನು ದಕ್ಕ ದೆಬೀರಟೆ ಹಿಂ ಕಹಲ ಕಾಂದಿಯೈ ಹಾಬರು ಗಾಹುರಿ ಓಪನ್ನೆಯ ಕೆಫೆಯಕ ಕ್ಯಾನಿಮಿಕೆಂ ಗೆಯತ್ತಿಯು ಮಟ್ಟಕ ಸಹುರಾ ಹಿಂಗಾಕೆಂ ಇರು ರೇಗಂಡು ನುವೈಜ್ಜ ಹ್ಯಾಫಿ ಸಹುರಾ ಹುರಿ ವರಂ ಹಿಂ ಹಮ ಜೆಹಿಫಾ